0: Kia. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalo vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Vreme se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevno od 22 do 26, na primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno s plohami.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

je ura že odbila dve in Danijela Martinović nas je pospremila vanjo. Dobar večer, družba, Taja Arlič se družim z vami. In zdaj pa v vaša všesa prihajajo Slovenci. Il divji, morje, mi čudovit komad za čudovit začetek nove ure.

0: Aktual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Trnovino, crne oči, Ivana Kovač na aktualu za vse žurerke in žurerje. Naslednji komad pa Klapa Skala, Tri dni sem ljubil.
1: Sodijo, naj mi vsi, samo ti moj angel, ti ne sodi mi, ker sem dom.

pol tretji, dober večer, družba, nekaj to vole vruče in Kalifornija so bili zdaj v vaših ušesih, zdaj pa prihaja, čas je za carico, Tanjo Žagar.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo vsi na aktualo v Facebook.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
0: Pridi tudi ti.
2: Pridruži se nam na Facebooku.
3: Joe Cocker na aktualu, dober večer, družba še naprej, žuramo, še naprej se družimo skupaj ob dobri glasbi na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdobljanje. Zvajanje poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65 460 normirancev. Za lani pa že 92 491. Je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Vreme se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevno od 22 do 26, na primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno s plohami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

pa je ura že odbila tri, Oliver Dragojevič nas je popeljal vanjo. Dober večer, oziroma v tem trenutku vam že lahko rečem dobro jutro, še vedno smo skupaj, še vedno ste tukaj in žuramo še vedno naprej, vse do jutra, ob dobri glasbi.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršilič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila čez zapiske iz sveta znanosti in tehnologije. Najprej greva v Indijo, kjer so zaradi sprejemnih izpitov začasno blokirali omrežje Telegram. Google, in to je novica za več kot pol sveta, ki uporablja androidni operacijski sistem, novost je zunaj Android 17, dobili so ga Google Pixel telefoni, kmalo pa tudi vsi ostali. Evropska komisija ne bo podprla iniciative za ohranitev starih računalniških iger. In še ena, ki žal ni fake news, kot bi rekel njen ata, Trumpov telefon, ki so ga tako zelo napovedovali kot nekaj izjemnega in nekaj zelo ameriškega, je v bistvu zgolj preoblečen kitajsko-tajvanski HTC U24 Pro. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: O številnih razlogih in utemeljitvah za blokado posameznih spletnih strani ali storitev smo že govorili, zlasti v avtoritarnih državah, ki so običajno povezani z nemiri ali protesti. Na Indiji pa so našli nov razlog in sicer so omrežje Telegram, za katerega je Indija s 354 milijoni aktivnih uporabnikov največji trg, blokirali do konca junija zaradi državnega sprejemnega izpita za medicinske fakultete. V Indiji se piše izpit NET-UG, kar pomeni National Eligibility Entrance Test Undergraduate, ki bi moral se letos pisati že 3. maja, ampak so ga zaradi uhajanja podatkov preložili na 21. junij. Vsako leto ga upravlja več kot 2 milijona kandidatov, ki želijo postati doktori medicine. Gre za največji izpit v državi, ki pa se izvede samo enkrat letno. Indijska National Testing Agency je sporočila, da bodo platformo za sporočanje Telegram blokirali najprej do 22. junija, potem pa še, če bo potrebno nekaj časa, kajti preko nje se širijo dezinformacije in lažni izpiti. Razen tega želijo do 30. junija omogočiti popravljanje oziroma spremljanje sporočil, da bi se oziroma onemogočiti, ja, da bi se izognili urejanju starih sporočil, kar bi lahko dalo vtis, da bi so bila izpitna vprašanja pripravljena vnaprej in znana, pa baje niso bila. Agencija trdi, da gre za ukrepe v javnem interesu, trdijo, da se na Telegramu širijo neresnice, ki škodujejo vsem kandidatom. To mora biti res drži, ampak blokada celotne spletne storitve je prehud ukrep. Kdo je to rekel? Ja, Telegramov ustanovitelj, šef in lastnik Pavel Durov. Pavel dodaja, da je ukrep obsojen na neuspeh, kajti komunikacija se bo zgolj predstavila na druge platforme in se je razjokal, da so blokirali samo njegov Telegram, ostali bodo pa ostali odprti. In tudi drugi zagovorniki digitalne svobode pravijo, da gre za povsem nesorazmeren ukrep. Ampak oblasti so se tako odločile in tako bo, ne glede na to, kdo se joče, ostalo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 73% vseh, ki uporabljajo mobilni telefon na svetu, je uporabnikov Androida. In zato je velika novica, da je prišla nova verzija Androida 17, že po vrsti, torej nova verzija Androida 17, ki so jo začeli dobivati telefoni Google Pixel, ki vedno najprej dobijo novo inačico. Ja, medtem ko morajo telefoni drugih proizvajalcev še malo počakati, kot je to tudi običaj, da razvijajo svoje verzije najprej, jo bo najbrž razvijal Samsung. Android 17 je šel v torek, krati pa je Google predstavil tudi Wear OS 7 za ure, pametne ure. Kljub začetku distribuiranja Androida 17 na dogodku June Pixel Drop, čisto vse funkcije, ki so bile napovedane maja na Android Showu 2026 še niso na voljo. Najprej boste opazili spremembo v uporabniškem vmesniku, ki odslej podpira oblačke oziroma bubbles. Okna aplikacij lahko lebdijo na drugo vsebino, kar so v posameznih preoblekah drugi proizvajalci že podpirali. To je še posebej uporabno na večjih zaslonih, recimo tablice ali pa preklopni telefoni, kjer je mogoče na dno zaslona pripeti vrstico za te oblačke oziroma bubble bar. S tem bo večjo pravilnost lažja. Tudi pametne ure z Wear OS dobivajo obvestila v realnem času, enostavno upravljanje pametnega doma in, no tako vsaj trdi Google, daljšo avtonomijo. Zanimiva je tudi funkcija Screen Reactions, ki doda zeleno ozadje in uporabnikom omogoča, da posnamejo svoj obraz nad poljubno vsebino, ne da bi potrebovali filtre v aplikacijah. Nov Android 17 bolj preudarno ravna s pomnilnikom, drugim aplikacijam daje več nadzora nad kamerami, recimo nočni način ali makro. Z vidika varnosti velja omeniti, da daljše časovne zapore pri napačnem vnosu pina. Napravo lahko nadaljavo opredelimo kot izgubljeno, pa je ne bo mogoče odkleniti niti s pinom, ampak bo treba nujno uporabiti biometrijo. Torej, prihaja nov Android 17, lahko bi takole malo v šali reklamno rekli, kmalo tudi na vaš telefon.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čeprav je evropska inicijativa Stop Destroying Video Games zbrala več kot 1,3 milijona podpisov, kar je več kot dovolj za obvezno obravnavo na Evropski komisiji, pa se njena pot končuje. Evropska komisija je sklenila, da ne bo sledila inicijativi in predlagala zakona, ki bi od založnikov zahteval razumne ukrepe, da bodo igre tudi po koncu uradne podpore ostale aktivne. Problematične so igre, ki za delovanje terjajo dostopnost strežnikov ali druge infrastrukture, ki jo založniki ugasnejo in igra po domače povedano crkne. Inicijativa si je prizadevala podjetja prisiliti, da skupnosti omogoči, da za igre poskrbi sama, torej da se igre odklenejo, če jih založniki do nemoglosti ne želijo podpirati. Komisija meni, da bi bila zahteva, da morajo igre ostati dostopne, nesorazmerna. Izpostavili so več pomislekov v zvezi z intelektualno lastnino, stroški, varnostnimi tveganji in obremenitvami za založnike. Namesto tega bo komisija predlagala uvedbo prostovoljne scheme, v sklopu katere bi založniki deklarirali, kakšno podporo in koliko časa bodo nudili za igre, ne pa, da bi založnike prisilili v odklep iger. Ob tem komisija dodaja, da evropska zakonodaja že zdaj ponuja nekaj varovalk, ki se nanašajo na transparentnost, pogodbene obveznosti in vračilo kupnine. To se sicer sliši lepo, ampak v praksi vemo, da so založniki brez večjih težav ugašali starejše igre, čeprav bi lahko zanje skupnost poskrbela tudi sama. Ross Scott, ki vodi inicijativo nad odločitvijo, ni presenečen, pravi, da bodo nadaljevali z lobiranjem pri evropskih poslancih, da bi lahko rešitve iz inicijative ugradili v evropsko zakonodajo, kot je recimo Digital Fairness Act. Sicer pa založniki takole nekako lakonično pravijo, da dokler bo dovolj veliko število igralcev bilo pripravljeni odšteti nekaj evrov za vzdrževanje strežnikov, delovanje njih seveda tudi stane, ne bo nobenega problema, da bi igre šle v pozabo ali pa da bi nekdo obrnil gumb na ničlo. Pa bodimo tudi realni, ljudje smo se, vsaj v naših koncih, še kako zelo navadili, da za programe, programsko opremo, operacijske sisteme in igre ni treba plačati nič, ker jih lahko dobiš skrekane pri sosedu ali kaj podobnega. Obenem pa pozabljamo, da tudi programerji in lastniki založniških hiš pač od nečesa morajo živeti. Bodimo realni, tudi mi ne delamo zaston.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tale novica bi morala biti great again and beautiful, ampak se je izkazala kot navaden fake. Ne se je seveda novica, ampak produkt, ki ga je ameriški predsednik Donald J. Trump tako zelo beautiful napovedoval. Njegov razpiti telefon T1, Trump 1, ki ga pod imenom Trump Phone je napovedovala Trumpova Trump Organization, seveda niti približno ni povohal Amerike, da bi bil izdelan tukaj, niti ne vsebuje zgolj ameriških komponent. Čeprav je Trump in Trump Phone sta to obljubljala, so strokovnjaki hitro povedali, to preprosto ni mogoče, še posebej pa ne po zelo prijazni ceni $499. Po številnih zamudah je telefon Trump T1 vendarle na voljo, ampak so ga na portalu iFixit zelo hitro razstavili in razkrinkali. In ugotovili, da Trumpov T1, ki naj bi bil celoti narejen v Ameriki, je v bistvu HTC-jev telefon U24 Pro, ki ga na Kitajskem izdeluje tajvansko podjetje iz večinoma kitajskih delov. Torej, Kitajci vse povsod. Da gre resnično za HTC U24 Pro, so dokazali z rentgenskim slikanjem enega in drugega identična stvar. So ga razšraufali in tudi zamenjali matično ploščo v T1 s tisto iz U24 Pro in zadeva je delala brez težav. Telefon je torej največ kitajski, malce tajvanski, zagotovo pa nič ameriški. Na zadnji strani sicer ima ugravirano ameriško zastavo, ampak je tudi ta napačna. Na mesto 13 črt, ki simbolizirajo prve zvezdne države, ki so tvorile Unijo, jih ima Trumpov T1 samo 11. Torej je tudi zastava fake. Napaka in fake, kot je dosti krat tudi tisti oranžni gospod, ki si je telefon zamislil kot nekaj great again and beautiful, pa se je izkazalo, da to ni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških zapiskih, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Nekaj je šarala, sa svima vama,
3: da jaz mi ne poroči, pa
2: naslednjik ima dobro jutro,
3: nekaj minuče stretja,
2: se prebujamo skupaj
3: na aktualu.
2: Dajmo ga priklicati
3: z dobro glasbi.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: nema svoj dom, ni pogled materin. Ja živim kaj pape, ja sam vagabundo sin.
1: Izdajatelj programa Radija Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlen in pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65 460 normirancev, za lani pa že 92 491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Na pomurskem sejmu je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Vreme se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevno od 22 do 26, na primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno s plohami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu premagala Nemčijo s 3-0. Slovenske odbojkarice bodo po uvodni zmagi v okviru skupine A že v nedeljo ob 18. uri igrale proti zelo kakovostni reprezentanci Turčije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarji Los Angeles Lakers, ki se te dni mudijo na obisku pri Luki Dončiću v Sloveniji, so imeli včeraj športni dan. Z nekaj zamude po daljši noči v Ljubljani so se na Blejskem jezeru preizkusili v veslanju, dan pa so zaključili na golf igrišču Bled s prijateljskim turnirjem.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas zasedla tretje mesto in Sloveniji priborila prvo medaljo na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu. Za zmagovalko Amande Miller iz Francije je zaostala 24,56 sekunde.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govor predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Vreme se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22. Najvišje dnevno od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno s plohami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. En hiter smuk v našo časovno kapsulo in poletimo v preteklost. Na tak prijeten sprehod gremo, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 23. august. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 476. leta germanski vojskovodja Odoaker odstavi zadnjega zahodno-rimskega cesarja. Leta 1514 v bitki pri Čaldiranu Turki potolčajo iransko dinastijo Safavidov. 1572 Katarina Medičejska ukaže pokol hugenotov v Franciji. Združeno kraljestvo pa 1839 zasede Hongkong. Prusija in Avstrija 23. avgusta 1866 podpišeta praški mir, s katerim preneha obstajati Nemška zveza in nastane Severno-Nemška konfederacija. Leta 1913 je v Mariboru odprt most čez Dravo. 1914 Japonska vstopi v prvo svetovno vojno na strani Antante. Že smo v letu 1927, ko v New Yorku, kljub nedokazani krivdi, zaradi domnevnega ropa denarja usmrtijo Nikola Saka in Bertolomeja Vanzanetija. Leta 1939 zunanja ministra Nemčije in Sovjetske zveze podpišeta sporazum o nenapadanju in razdelitvi. 1914 Japonska vstopi v prvo svetovno vojno na strani Antante. Že smo v letu 1927, ko v New Yorku, kljub nedokazani krivdi, zaradi domnevnega ropa denarja usmrtijo Nikola Saka in Bertolomeja Vanzanetija. Leta 1939 zunanja ministra Nemčije in Sovjetske

0: Prične bitka za pacifiško otočje Stuart, let Rdeča armada pa 1943 osvobodi Harkov. Skok v leto 1944 pride do ustaje v Bukarešti, Romunija pa kapitulira in napove vojno Tretjemu rajhu. Še leto 1945, ko Narodna skupščina sprejme zakon o agrarni reformi in kolonizaciji. 2005 izraelska vojska izseli še zadnje judovske naseljence iz zasedene Gaze. Kdo vse se je rodil in seveda zaznamoval 23. avgust. Leta 1933 se je rodil slovenski skladatelj džezovske in zabavne glasbe, odličen pianist Jure Robežnik, pa 1939 slovenska slikarka Jelka Reichman. Ameriški filmski igralec River Phoenix se je rodil leta 1970, 1977 pa slovenska operna pevka Alenka Gotar. Na današnji dan, 23. avgusta leta 1978 se je rodil profesionalni košarkar Kobe Bryant, ki pa nas je zapustil leta 2020. Danes 23. avgusta pa tudi poseben dan, ker obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. In potrudimo se, da 23. avgust zapišemo v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito.
2: Dobro jutro, 6 minut čez 6 je ura in čas je, da preverimo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, danes se bo delno razjasnilo, bolj oblačno pa bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutrne temperature od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Dobro jutro tudi vsem, ki se z nami že prebujate na naših slovenskih cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri in tako bo do ponedeljka predvidoma do 5. ure zjutraj zaradi dela na cesti. Prav tako pa zaradi dela na cesti je na Gorenjski avtocesti zaprt tudi priključek Brnik v obe smeri in tako bo vse do 18. ure. Zaprta je tudi cesta Mežica, Črna na Koroškem do 20. ure, v Ljubljani pa bo zaprta cesta med Tomačevskim in Žalskim krožiščem od 8. do 15. ure. Je pa to zaenkrat vse, če opazite morda kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Še enkrat dobro jutro in lepo zdrav. Ura je odbila 6, v tem trenutku že 8 minut čez. In če ste že po konci, dragi aktualovci, potem jaz mislim, da si danes res zaslužite samo dobro glasbo, dobro voljo in pa čim manj kompliciranja. Dobro jutro, Teja, se prebujam skupaj z vami in dajmo skupaj, ker začeti tole nedeljsko jutro na Aktualu. Jasmin Stavros.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih
1: omanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina.

0: posebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
1: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
0: Preverite na kamen-zunko.si.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Nika Zorja na Aktualu. Dobro jutro, čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli in Kopru v tem trenutku že 20 stopinj, v Novem mestu jih imamo 18, na Ptuju 17, tudi v Celju in 16 stopinj v tem trenutku v Črnomlju in Murski Soboti. Bo pa danes v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. In pa najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj pa bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutranje temperature jutri pa od 9 do 14 na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29 na Primorskem do 31 stopinj.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Lepo zdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Na pomurski avtocesti med priključkoma Gančani in Lipovci proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, zato tam previdno. In pa še dela na cesti, zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri in tako bo do jutri, do 5. ure zjutraj. Na gorenski avtocesti pa je zaprt priključek Brnik v obe smeri do 18. ure. In pa še eno obvestilo. Zaprta je Vipavska hitra cesta med, oziroma ne, tole smo že povedali. To je v bistvu to zaenkrat, dragi moji. Če pazite, kje še kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa daljši zastoj, malce kasneje, tukaj smo za vas na Aktualu, odete nas poklicati, mi bomo sporočili naprej na 080 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

0: Prav tako kot vsi, ki v tem trenutku poslušate Aktual. Dobro jutro, družba. Ura pa je toliko, da je čas za...
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na Aktualno.
0: Tako je, čas je za vikend glasbeni dvoboj. Ne bom dolgo vezila, glede na to, da smo še jutranje. Na eni strani tokrat Saša Kovačevič s pesmijo Temperatura. Pa da vidimo, če bo Saša res dvignil temperaturo in osvojil vaše glasove.

0: Tole je še ena pesem, ki jo prav tako zagotovo že poznate, se pravi, zdaj pa, dragi aktualovci, dva izvajalca, dve pesmi, ampak samo eden bo zmagovalec. Zdaj pa je na vas, katera vas bo bolj prepričala. Lahko glasujete na našem Facebooku, lahko poklikate tudi na našem Instagramu ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Radio Aktual.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
2: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
2: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaj Maja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
5: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Aktual. Skupaj vedno in vse povsod.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10.000 in 20.000 evrov. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si.
2: 7 je odbila ura, dobro jutro, družba. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutranje temperature od 14 do 17, najvišje dnevne, danes jih lahko pričakujemo pa od 22 do 26 na Primorskem do 30 stopinj.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
4: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Še hiter skok na slovenske ceste, dobro jutro. Na pomurski avtocesti med priključkoma Gančani in Lipovci proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Je pa to zaenkrat vse z naših cest, če pazite še kakšno posebnost, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Teja Arlič.
1: Pa je ura odbila 7. Dobro jutro, dober dan, družba. V tem trenutku že 4 minutke čez. Mi se prebujamo skupaj, nekateri že srkate prvo, nekateri drugo jutranjo kavico, spet tretji že ste nekje na poti, skratka uživate. No, jaz pa bom tole dopoldne skrbela, da vam absolutno ne bo dolg čas in pripravila sem še tisto pikico na i, češnico na tortici, se pravi, do

Sem na hitro pogledala, sem že mislila, da je naša Heidi v video spotu. Pa se v enem pa mislim, da je. Skratka, Burkaholiki prihajajo vaša ušesa v nadaljevanju, dragi aktualovci. Novo uro pa začenjamo s klapo kompanji. Dobro jutro in ostanite z nami.

Ivana Kovač, Nima Šoldi, pa čau na aktualu. Dobro jutro, 11 minut čez 7 je ura in če ste včeraj videli, da je bila Ljubljanica bolj polna kot običajno, razlog ni bil samo sobotni vikend promet, pač pa so se po Ljubljanici z ladjo zapeljali kar košarkarski zvezdniki Los Angeles Lakers, na čelu z Luko Dončićem. Navijači so jih čakali ob reki in tekli celo ob ladjici. In potem se je zgodil še precej filmski trenutek. Jared Vanderbilt je navijačem vrgal kos oblačila, ta pa je pristal v Ljubljanici. Zdaj je mladi navijač je šel pon kar v vodo, Lakersi na ladjici pa so vse skupaj spremljali v šoku in smehu. Torej, če boste danes slišali, da je nekdo zaradi Lakersov skočil v Ljubljanico, ja, tudi to se je zgodilo včeraj.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
5: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
6: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: 3, 2, kakom.
5: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
6: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
7: DM. Kupuje

0: do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Gremo hribe prav vsi.
0: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj lizga na ta njegova res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

čudovit komad Pizarovičeve Vesne, da sutra umrem, na aktualu, točno minutka čez pol osmo je ura in čas je, da preverimo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo. Na Primorskem bo sončno z burjo, temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri pa bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah možna še kratkotrajna megla, temperature pa od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Še hiter skok na slovenske ceste, večjih posebnosti zaenkrat ni, imam pa za vas obvestila o popolnih zaporah. In sicer popolna zapora vas bo čakala v Krš, na cesti Krško-Brežice, v Krškem na cesti 4. julija do 15. ure. Popolna zapora tudi v Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem od 8. do 15. ure in pa popolna zapora bo tudi na cesti Zreče-Rogla, cesta na Roglo od 10. do 11. ure. Je pa to zaenkrat vse, radarjev in kontrol še ni opaziti, če pa vendarle kje kakšno opazite. Tukaj smo za vas na aktualu na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: tri.
1: Tako je, 29. avgusta med pol deseto in tretjo uro se bo Grimo v hribe skupnost v Strajnih še zadnjič letos srečala v Planici. Na finalnem odru bodo za veliki zaključek poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop, s himno pa bo dogodek odprl Rok Piletič. Tako da, če smo vse poletje skupaj osvajali slovenske vrhove, bomo 17. sezono največjega vseslovenskega pohodniškega gibanja Laško Grimo v hribe zaključili tako, kot se spodobi. Skupaj, glasno in v velikem slogu. Planica ne bo samo še en dogodek, ampak Planica bo cilj celotnega poletja. Več o samem dogajanju sledi tekom tedna, ko ne bomo pozabili niti na dnevne nagrade na naših družbenih omrežjih, vi pa ne pozabite na sodelovanje in predvsem, da si že danes prihodno soboto rezervirate za druženje z nami v Planici.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zga.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Na pomurskem sejmu je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo 400 milijonov dolarjev v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija.
2: Pa je ura odbila 8, dobro jutro, dober dan. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo sončno z burjo, temperature pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah možna kratkotrajna megla, temperature pa od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Dobro jutro in lepo zdrav tudi vsem, ki se že družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Krajši zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Robert Komanda in priključkom Postojna. In to je zaenkrat vse in naj tako ostane čim dlje. Če pa vendarle opazite, kje je kakšen radar, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang! Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Še enkrat dobro jutro in lepo zdrav. Pozdravljam vas pri nedeljskem jutranjem zajtrku. Ura je odbila 8, nedelja je, kar pomeni, da danes nikamor ne hitimo, razen če nas čaka kosilo pri mami. Pa me zato ob tej priložnosti zanima, kolikokrat obiščete svoje starše. Nič 4-1, 30, 40, 50, drugače pa ostanite z nami, ker bo jutro polno dobre glasbe in pa seveda tudi dobre volje. Začnimo nedeljsko jutro, tako kot se spodobi. Skupaj na Aktualu.

Ljubav je znala klapa šufit na aktualu. Dobro jutro, 12 minut čez 8 je ura. In ameriški turist Barry je v Sloveniji preživel kar 10 od 14 dni svojega evropskega potovanja in pravi, da ga je naša država popolnoma očarala. Zelena pokrajina, mogočne gore, slikovita mesta, malo prometa in predvsem prijazni Slovenci. Slovenijo pa je uvrstil kar na tretje mesto najlepših destinacij na svetu, takoj za Italijo in Grčijo. Preizkusil je tudi pohodništvo, raziskoval jame in soteske, ter pravi, da je Slovenija obvezna destinacija za ljubitelje narave. In kaj je najboljša novica pri vsem tem? Z družino se želi v Slovenijo zagotovo vrniti. In če je Slovenija tako navdušila ameriškega turista, potem je jasno, dragi moji aktualovci, tudi mi imamo vsak dan znova priložnost odkriti, kako lepo je doma pri nas. Lahko gremo v hribe, v naravo in uživamo v Sloveniji, ker včasih potrebujemo pogled od daleč, da še bolj cenimo to, kar ima pred nosom.

0: Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

Na aktualu, točno dve minutki čez pol deveto je ura in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 22 stopinj, 20 jih imamo v Novem mestu, 18 na Ptuju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in Mariboru. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, nato se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo jasno do 30 stopinj. Jutri bo prav tako pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah možna megla, temperature bodo pa jutranje od 9 do 14, čez dan do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Čas je še za hiter skok na naše slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Tam je že nastal zastoj, v zastojih vas prosim, da naredite in držite reševalni pas. Radar pa vas čaka pri Svetem Juriju, pri Rogašovcih pri pokopališču, tako. In to je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, pa smo tukaj na aktualu za vas, na brezplačni 0880 13 02.

0: Evakuatac!
1: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v Baby center.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Je Laško, gremo v hribe, se bliža velikemu finalu in to že v soboto 29. avgusta, ko se bomo v Nordijskem centru Planica še zadnjič leto združili, hodili in uživali v hribovske zabavi. Z nami pa bo tudi Vzajemna, ki nas je spremljala skozi celotno letošnjo sezono. Naj bo Vzajemna z vami tudi takrat, ko domače vrhove zamenjate za Dolomite ali pa Tirolsko. Z njihovim zavarovanjem za tujino ste lahko ob bolezni ali poškodbi na poti bolj brezskrbni. Laško, gremo v hribe in Vzajemna za več brezskrbnih korakov doma in tujini.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Novo na Actualu.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Moje dušto mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
9: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
10: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: pa še kje parijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja Dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Po potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odlično začela evropsko prvenstvo in v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo, na koncu presenetljivo gladko s 3-0. Že danes jo ob 18. uri čaka druga tekma, a bo na nasprotni strani mreže stal precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec, gostiteljica Turčija.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
9: 9 je odbila ura, dobro jutro, dober dan. Danes bo sprva smerno do pretežno oblačno, nato se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo jasno do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah možna še megla. Temperature pa od 9 do 14, jutranje čez dan do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
10: Gremo na kolo!
11: Beto de France.
12: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Še hiter skok na naše ceste, dobro jutro. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Tam je že nastal zastoj do priključka Unec. V zastojih pa vas lepo prosim, da naredite in držite reševalni pas. Pes na vozišču ovira promet na cesti Benedik, spodnja Ščavnica, zato tam previdno. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na Trzinski obvoznici pred križiščem za Mengeš proti Domžalam. Še dva radarja imamo na cestah. Radar vas čaka na cesti Slovengradec-Dravograd v Pamečah pri tovarni Meril in pa enega imamo pri Svetem Juriju pri Rogašovcih pri pokopališču. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če pazite kje še kakšnega. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Teja Arlič.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni, dobro jutro, dober dan. Zdaj pa je čas za tisto klasično nedeljsko vprašanje, že počasi, ali ostati, ali narediti kaj sebe, ali pa dati vse štiri od sebe, bi rekli pri nas doma, pa se pretvarjati, da je še zmeri sobota. Ampak brez skrbi, dragi aktualovci, pri nas ne obsojamo, tako da karkoli izberete, mi bomo držali tempo. Tako da prva skladba, ki prihaja v vaše ušesa, je za vse, ki še pijete prvo jutro kavo, drugače pa moramo omeniti, da je danes 23. avgust, kar pomeni, da smo vstopili v znamenje devic. Pa bomo kakšno o tem rekli v nadaljevanju tele ure. Dobro jutro!

Vič za začetek nedeljskega jutra. Dobro jutro, 13 minut čez 9, to je ura 23. August je danes in vstopili smo v znamenje device. Device slovijo potem, da so organizirane, zanesljive in pozorne na podrobnosti. Radi imajo stvari urejene in premišljene, pogosto pa jih odlikujeta tudi praktičnost in pripravljenost pomagati drugim. Pravijo pa, da device opazijo tudi tisto, kar drugi spregledajo. Zato z njimi marsi kaj preprosto teče bolj gladko. Naprimer, pravijo pa tudi, da device ne gledajo filma oziroma televizije, ampak opazijo prah na televiziji. Pod površino strogega kritika pa se skriva tudi najbolj zvest prijatelj, ki bo ob 3 zjutraj bil pripravljen priditi, pomagati in reševati težave. Pa me zanima, dragi aktualci, ali imate v svojem življenju kakšno devico, kakšnega prijatelja, ki je devica po horoskopu, morda partnerja? Ali to res drži, da so tako strogi in natančni, in ali drži, da so res tako zvesti prijatelji?

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Autohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Počitnice, kam gremo?
3: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
4: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na Mimo
1: Ljubljana.
2: Počitnice, kam gremo?
3: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
4: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Rovent.

0: je Odiseja? Dio mio.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Gremo hribe prav vsi.
3: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
3: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
8: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajd izgala ta njegova, res najljepše brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v
1: hribe prav vsi. Je še zadnji letošnji vzpon Laško, gremo v hribe, nas čaka v Planici in tudi tokrat bo z nami Dača, partner, ki nas je spremljal na vseh letošnjih dogodkih. Dača je kot nalašč za vse, ki radi pobegnejo v naravo. Je prostorna in robustna, vozila brez težav sprejmejo vso planinsko opremo, dodatna oprema pa poskrbi tudi za štirinožne prijatelje in daljše postelovščine. Tudi zato Dača podpira Laško gremo v hribe, projekt, ki povezuje gibanje ljudi in je odgovoren odnos do narave. V soboto 29. avgusta pa se torej vidimo na velikem finalu v nordijskem centru Planica.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

Vreme nas čaka, točno minutka čez pol deseto je ura in danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, nato se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo jasno do 30 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj bo po kotlinah še možna kratkotrajna megla, temperature pa najnižje jutranje od 9 do 14, čez dan do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Še hiter skok na naše slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Tam je že nastal zastoj do priključka Unec. V zastojih pa vas prosim, da naredite in držite reševalni pas. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko in pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra. Kje se skrivajo radarji v tem trenutku? V Banji Loki pri Kostelu in pa še enega imamo na cesti Slovengradec, Dravograd v Pamečah pri tovarni Meril. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če pazite kje še kakšnega. Tukaj smo za vas na brezplačni 0,80, 13,02.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
5: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
6: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
5: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na kratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Po dobrem lanskem odzivu občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja tudi letos na Bledu pripravljajo festival ponovne uporabe. Ta bo v zdraviliškem parku potekal danes med 10. in 18. uro. Tudi letos bo možno na festivalu izmenjati oblačila in popraviti različne stvari. V ospredju pa bo tudi ustvarjalnost. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost je izrazil tudi vodja stranke Dimitrij Medvedjev. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlat.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo
4: v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.

Bodo pretežno oblačno, nato se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo jasno do 30 stopinj. Jutri pa bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah še možna kratkotrajna megla. Temperature najnižje jutranje od 9 do 14, čez dan do 29, na Primorskem pa do 31 prijetnih stopinj. Lepo zdrav in dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo skupaj, kakšno je stanje. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lendova in Dolga vas, zato tam previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravber komando in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tam vas čaka zastoj v dolžini dobrega kilometra. Zastoj je tudi na cesti Lesce Bled. Radar pa vas čaka v Banji Loki pri Kostelu. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, pokličite in nam sporočite na 080 13 02.

0: Sedite tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Dober dan, se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: SE. Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: S nami Teja Arlič.
2: Tako pa smo izjutra skočili v dan. Dobro jutro, dober dan. 10 je odbila ura, 8 minut čez v tem trenutku. Danes 23. avgust, kar pomeni, da za vse šolarje ostaja samo še 8 dni počitnic. Pa nič za to. Teh 8 dni se da še kako dobro izkoristiti, še posebej pa ob dobri glasbi. A ste kaj utrujeni? Jaz upam, da niste, vkolikor pa ste, Jasmin Stavros nam odvignil energijo s komadom.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
6: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan. Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11.
6: Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Pripravite se!

0: Koktejl si na aktualu, točno 3 minutke čez pol enajsto. Je ura je toliko, da počasi že diši po nedeljskem kosilu, mi pa poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Ljubljani, Novem mestu, v tem trenutku 21 stopinj, v Celju jih imamo 20, na Jesenicah 28, v Kopru pa je v tem trenutku 26 stopinj. Pa kljub temu preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem do 30 stopinj.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Še skok na slovenske ceste. Poglejmo, kaj se dogaja. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila, zato tam previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Zaradi okvare vozila še ene pa je zaprt vozni pas tudi na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lendava in Dolga vas, zato previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini kilometra dolg zastoj vas čaka tam in pa zastoji tudi na cesti Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih, obvoz je možen preko Gotenice. In pa še poglejmo, kje se skrivajo radarji. Radar je v Grahovem pri Cerknici pri pokopališču, še enega imamo v Medvodah, na Klancu pri elektrarni meri proti Kranju in pa radar je tudi v Ljubljani, na obvozni cesti pri avtocestnem priključku, meri pa obe smeri. To je to za enkrat, če opazite kje še kakšnega, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Je letošnja sezona Laško gremo v hribe, se bliža velikemu finalu in v soboto 29. augusta se vidimo v Nordijskem centru Planica, kjer pa bo z nami, dragi aktualovci, tudi Energija Plus. Kot družbeno odgovorno podjetje podpirajo projekte, ki spodbujajo trajnost, zdrav življenjski slog in skrb za okolje. Zato bo z nami tudi na velikem zaključku sezone. In če vam bo na poti slučajno zmanjkalo energije, tudi brez skrbi, v Planici vas čakajo njihove solarne klopi, kjer si boste lahko odpočili in napolnili baterije, pa tudi baterijo svojega mobilnega telefona. Tako da, dragi aktualovci, pridite v Planico po dobro družbo, gibanje in pravo energijo.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

16 minut manjka do 11. Dober dan, družba. In zdaj sem malo brala novice in zasledila tole. Na AGRFT-ju se odpira vprašanje, kje je meja med zahtevno strokovno kritiko in ponižajočo pripombo. En od kandidatk je za Slovenske novice povedala, da je članica komisije na enem od sprejemnih izpitov dejala, da je primerna samo za filme za odrasle. Kandidatka se je sprejemnih izpitov udeležila 3-krat, akademija pa je letos med drugim izpostavila, da se je v drugi krog uvrstilo 22 kandidatov, na končnem seznamu uspešnih pa jih je bilo 10. Ja, neuspeh na sprejemnih izpitih seveda še ne pomeni konca igralske poti, to pa dokazujejo tudi številni slovenski igralci, ki niso študirali na AGRFT, pa so kljub temu zgradili uspešne kariere. Talent potrebuje kritiko, ne pa besed, ki lahko mlademu človeku vzamejo samozavest in voljo do ustvarjanja. Že nadaljujemo z dobro glasbo, simpatični dečki iz grupe Vigor, prihajajo vaša ušesa, Jož Fališ, dober dan in ostanite z nami še naprej v družbi Aktuala.

0: aktual.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Tol s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
7: Kaj gledaš?
6: Stari, gledam te nove Peugeote. V avtohiši vič. Pa prideš mim?
7: Evo me, takoj ga uletim.
6: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
7: Ko se dela?
8: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
9: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
10: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
11: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti. Samo
14: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
15: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje.
16: Če potujete v tujino, si je priporočljivo zagotoviti nekatere dokumente. Najprej seveda preverite veljavnost prometnega in vozniškega dovoljenja. Če avto ni vaša last, je priporočljivo urediti dovoljenje za vožnjo tujega vozila, kar lahko storite v AMZS centrih. Vozniki morajo imeti v tujini poleg mednarodnega vozniškega dovoljenja vselej s seboj tudi nacionalno vozniško dovoljenje.
17: Poletno prometno na aktualu.
18: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očitaj, da uživa neopravičene ugodnosti. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot 2 leti niso zaprli nobene pošte.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. V soboto, 29. avgusta, z nami Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Ura je odbila 11, dober dan, družba. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. V notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem pa vse do 30 stopinj. Tudi jutri nas čaka precej jasno vreme, zjutraj po nekaterih kotlinah še kratkotrajna megla, čez dan pa pretežno jasno, dnevne temperature od 24 do 29 na Primorskem morskem do 31 stopinj.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoraid, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Še hiter skok na ceste, dober dan. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Srmin, zato tam previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila. Še vedno imamo cel kup zastojev in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, predor pa zaradi varnosti občasno celo zapirajo. In pa še na cestah Šmarje, Dragonja, Lucija, Izola in Lesce, Bled prav tako lahko pričakujete zastoje. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje, Petrina v Šalcerjih, obvoz pa je možen preko Gotenice. In pa še radarji, v Medvodah vas čaka eden pri elektrarni, meri v smeri proti Kranju in pa radar je tudi v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku, meri pa obe smeri. To je zaenkrat vse, če opazite še kakšnega, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pokorje ali pa skoči v VUP.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: S nami Teja Arlić.
2: Pa smo že u zadnji uri našega skupnega dopodanskega druženja. Dobar dan, ekipa. Čete danes bolj na izi. Prav je tako, nedelja je namenjena ravno temu. Jaz mislim, da je ura zdaj toliko, da se živuha goveja juhca, njega čez domačo. Vsi, ki se odpravljate kam na izlet, dajte izkoristiti sonček. Vsi, ki ste pa na poti k mami na kosilo, dajte jo lepo pozdraviti. Jaz pa bom poskrbela, da nam ne zmanjka slučajno dobre glasbe.

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Gremo ribe prav vsi.
0: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra.
0: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
8: Izgala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: In Atomic Harmonic.
8: Izgala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.

Martinu Strelo. Je v svojih ekstremnih plavalnih podvigih pravi, da je uporabljal prav posebno gorivo. Dolenski ultramaratonski plavalec, ki je preplaval Donavo, Mississippi, Amazonko ter svojimi dosežki se upisal v Guinnessovo knjigo rekordov, je razkril nenavadno podrobno svojih priprav, in sicer pri večurnem oziroma večdnevnem ustrajanju vodi je namreč vodi dodajal cviček. Zdaj ga citiram. Jaz moram dati recimo na en liter vsaj 3-4 deci cvička notri, je pojasnil Strel. Kot pravi, mu druga vina niso ustrezala, zato je bil prav dolenski cviček njegova posebna spremljava pri dolgih plavalnih naporih. In pa da je cviček tesno povezan z njegovo javno podobo, sicer ni nič novega, o njem so mediji pisali tudi kot o ljubitelju cvička, Strel pa je svojo navezanost na dolensko vino večkrat izpostavil. In ko smo ravno pri cvičku, vino in kitara, Domen Kumer in Špela Grošelj v vaših ušesih. Dober dan!

0: odgovornemu ravnanju z embalažo. Ko uživamo v naravi, poskrbimo, da takšna tudi ostane. Tudi v Planici bomo zato plastenke in pločevinke odlagali v posebne ločevalne nahrbnike. Majhna dejanja štejejo, zato pa pospravimo za sabo in pomagajmo ohraniti naše hribe čiste tudi za prihodnje generacije. Gremo v hribe odgovorno, dragi aktualovci, in skupaj poskrbimo in pustimo naravo takšno, kot smo jo našli.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo v
1: hribe, prav vsi. Še zadnjič letos gremo v hribe in sicer v soboto 29. avgusta se v nordijskem centru Planica zaključuje sezona Laško gremo v hribe. Z nami pa bo takrat tudi Slopak, ki nas skozi celotno sezono spodbuja.

Tokrat, da, vrborno je bil tole na aktualu, mi pa še danes zadnjič skupaj preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 25 stopinj, 24 jih imamo v Črnomlju, v Murski Soboti, Trbovljah in 23 stopinj v tem trenutku v Ljubljani in Novem mestu. Ja, danes bo v notranjosti sprva še zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribovitem svetu severne Slovenije. Drugače pa najvišje dnevne temperature od 22 do 26 na Primorskem gremo do 30 stopinj. Jutri nas čaka prav tako jasno vreme, zjutraj lahko po nekaterih kotlinah še za kratek čas pričakujemo meglo, čez dan pa bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa podobne današnjim od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje na slovenskih. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Strmin, zato tam previdno. Še vedno imamo cel kup zastojev, stoji vse na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, med Bičem in Ivančno Gorico. Tudi na primorski avtocesti imamo zastoje v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom, ter v isti smeri med Dravgar Komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentrupert in Vransko ter v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km lahko tam pričakujete zastoj. Predor celo zaradi varnosti občasno zapirajo in pa zastoj tudi na cestah Koper Dragonja v obe smeri Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih, obvoz pa je možen preko Gotenice. In pa še radar vas v tem trenutku čaka v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, tukaj smo za vas na 080 13 02. Do tedaj pa srečno in varno pot do cilja.

0: uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Nika pogreša psa Balta, mešančka večje rasti, črno-rjave barve, zelo prijazen okolici Ponikve, Šentjurja. Okolici Zreč oziroma Poljčan pa je pogrešan mešanček z labradorcem bele barve po imenu Belko, je čipiran in zelo prijazen. Okolici Svete Trojice v Slovenskih Goricah pa je pogrešan 4 mesece star bel muc. Tako da, dragi aktualovci, če ste koga izmed omenjenih opazili ali pa če tudi vi, bog ne daj, pogrešate vašega hišnega ljubljenčka, obrazec za vse pogrešančke in najdenčke najdete na naši spletni strani radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.

0: keras ti budalaj.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in se jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
9: Ne spavaj mala moja muzika, dok svira je da nudi ritam, niko ne da mira.
10: Ime, a tega ne ve, Laure ni več, odšla je druga.
11: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualnem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi tsunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
1: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
1: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
1: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Aktual.
4: Danes popoldne lahko v severni Sloveniji še nastane kakšna ploha, no jutri pa bo povsod sončno vreme. Zjutraj bo do 14, čez dan do 29 stopin ob morju do 31. V torek se bo spet pooblačilo, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo pa se bo nebo spet razjasnilo. Dober dan tudi na ceste. Prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih, obvoz pa je možen preko Gotenice. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbar Komando in Postojno. Pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, predor pa zaradi varnosti občasno zapirajo. Veliko potrpljenja pa potrebujemo tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Imamo tudi radar, opazili ste ga v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Hvala lepa za vse klice. Če boste tudi vi, ki opazili še kakšno oviro, radar ali zastoj, nam to sporočite varno seveda s klicem na 080 13 02.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dobar dan, družba. Skoraj, oziroma ja, 6 minut je čez poldne. Dober tek, če ste ravno pri kosilu. August nas bo razvajal še en teden, potem pa bo res čas, da preklopimo iz dopustniškega in počitniškega razpoloženja nazaj na delovno. Brez skrbi, na Aktualu vam bomo pomagali z družbo, super glasbo in na sveti, kako sami sebe prepričati, da ni čisto nič hudega, če je poletja konec, ker prihajajo ostali letni časi, ki nam tudi prinašajo marsikaj lepega. Tukaj pa že Dražen Zečič.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar. GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
4: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
5: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Aktual.
9: Novo na Aktualu.

Ivan Ive Zupanović je bil tole na aktualu in njegova najnovejša Dobar dan družba. Ja, poletje se končuje, ampak nič za to. Pravzaprav smo lahko veseli, da živimo na območju s 4 letnimi časi, saj vsak pride s svojim paketom dobrih stvari. Ja, jesen, ki bo počasi začela trkati na naša vrata, ima ogromno prednosti, samo jih poleti ne opazimo, ker smo preveč zaposleni s tem, da iščemo senco. Recimo, končno lahko oblečemo kavbojke brez občutka, da smo zaviti v folijo za živila. Jesen prinese tudi idealno temperaturo za sprehode, izlete, šport in pa delo zunaj. Jeseni ni več 29 stopinj ob 11. zvečer. Odeja je spet prijatelj in ne sovražnik, tako da lahko rečemo, da je jesen pravzaprav sezona kakovostnega spanja. Ja, narava nam ponudi buče, kostanj, gobe in grozdje, ki ga Slovenci znamo zelo, zelo dobro predelati. Poleg tega pa jeseni naši otroci končno spet prestopijo šolski prag, kar pomeni, da se po 2 mesecih vprašanja, kaj bomo danes počeli, začne rutina. Pa naj še kdo reče, da bo pogrešal poletje. Sej pride nazaj, ampak pred tem je čas še za drugačne radosti in ogromno, ogromno fantastične glasbe na aktualu, ki nam polepša vsak dan. Tukaj že Vesna Pisarovič svojo uspešnico Jutro donosi kraj. Dober dan in naj bo čudovita nedelja še naprej.

Pol enih je dober dan. Črna na Koroškem v tem trenutku 23 stopinj, prav tako v Novem mestu in Kranju. Na Ptuju imamo 24, v Črnomlju 25, v Izoli pa 29 stopinj. Ja, danes popoldne lahko v severni Sloveniji še nastane kakšna ploha, jutri pa bo povsod sončno vreme. Zjutraj bo do 14, čez dan do 29 stopinj, ob morju do 31. No, v torek se bo spet pooblačilo, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo pa se bo nebo spet razjasnilo. Dobar dan tudi na slovenske ceste in previdno prometna nesreča prometu vira na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, obvoz pa je možen preko Gotenice. Poglejmo še, kje so zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Kozarjami in Vrhniko ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, predor zaradi varnosti tudi občasno zapirajo. Počasi pa gre tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Opazili ste tudi radar v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Če je še kje kakšen, pa z besedo na dan pokličite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Sensual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. august od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
0: Sobota, 22. august od 20. ure dalje z Vita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, event Team.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Nataša Kovač na aktualu, nikoga nisem volil tako. Dober dan želim, nekateri se boste od avgusta poslovili na morju, no ogromno pa nas bo po letju v slovo pomahalo v Planici.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: In na zadnjem dogodku gibanja Laško gremo v hribe to sezono bo z nami tudi Dača, ki nas spremlja že od začetka. V soboto, 29. avgusta, se bo v Nordijskem centru v Planici sklenila letošnja sezona, kar pomeni, da boste imeli še zadnjo edinstveno priložnost videti in se poučiti o Dača vozilih iz prve vrste. Ta vozila so preprosta, dostopna, pustolovska in trajna, torej so upadajo z aktivnim življenjskim slogom v naravi, ki ga skupaj z Laškim promoviramo že celo poletje. Ja, znamka Dača spodbuja premišljeno rabo virov in zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti ter pobeg v hribe. Svojo zavezanost Sloveniji pa potrjuje tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Se vidimo torej v soboto, 29. avgusta, v Nordijskem centru v Planici.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: znaš kako, više od života.
1: Novice Svet 24 na Radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot 2 leti niso zaprli nobene pošte. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. V Kostanjevici na Krki se je s finalnimi obračuni in odličnim vzdušjem na tribunah končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki. V moški konkurenci sta se zlatega odličja veselila Benjamin Mogerli in Jaka Jevšnik, medtem ko sta v ženski na najvišjo stopničko stopili Maja Marolt in Živa Javornik, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izbrala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj bi zgala ta njegova resneče brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Danes popoldne lahko v severni Sloveniji še nastane kakšna ploha, no jutri pa bo povsod sončno vreme. Zjutraj bo do 14, čez dan do 29 stopin, ob morju do 31. V torek se bo spet pooblačilo, popoldne bodo možne plohe in nevihte, v sredo pa se nebo spet razjasni.
11: Gremo na kolo!
12: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Dober dan tudi na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, obvoz pa je možen preko Gotenice. Zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Kozarjami in Vrhniko ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami in v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Počasi gre tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Predor pa zaradi varnosti občasno zapirajo. Zaprt pa je tudi uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Na cestah Koper-Dragonja zastoj v obe smeri, na cesti Lucija Izola in Lesce Bled. Opazili ste tudi radar, siv kedije v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno na vaši nedeljski poti, če boste še kje opazili zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: S nami Katarina Podržaj.
2: 5 minut je čez eno, dober dan in dober tek, če ste še pri kosilu. Ja, končno goveja juhca, ne da. Ja, dvomim, da vas jo je veliko kuhalo na morju, nekje v parkolci, no ampak doma je pa druga pesem. No in tudi zato je lepo priti domov v domačo kuhinjo za domačo mizo. No vseeno pa upam, da je letošnja statistika noči v Dalmaciji na vaši strani. Prihaja klapa Bonaca. Dobar dan.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Darus Despot na aktualu, no iz sončne Dalmacije pa zdaj v Prekmurje.
1: Ljubi, ne ljubi me, ne.
0: Prihaja v našo družbo, pevka, ki je poleti veliko stala na odrih, no v avgustu pa si je vzela čas zase in za morje, kot kaže, sonce lovila v Grčiji in na Rabu. No mi pa že čez nekaj minut skupaj z njo lovimo tiste prave ritme.
2: Radio Aktual.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
8: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
10: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Gremo hribe prav vsi.
13: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
14: Ale, ale, Aleksandra.
13: Agropop.
14: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
13: In Atomic Harmonic.
15: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izgala, ta njegova, res najljepše brizga.
12: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Dober dan, želim. V Kranju imamo v tem trenutku 23 stopinj, prav tako v Slovenj Gradcu, v Trbovljah 24, v Novem mestu 25, v Črnomlju 26, v Kopru pa 29 stopinj. Ja, danes popoldne pa vseeno lahko v severni Sloveniji še nastane kakšna ploha, no jutri pa bo povsod sončno vreme. Zjutraj bo do 14, čez dan do 29, ob morju do 31 stopinj. V torek se bo spet pooblačilo, popoldne lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, no v sredo pa se nebo spet razjasni. Dober dan tudi na ceste. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, obvoz pa je možen preko Gotenice. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor pa zaradi varnosti občasno zapirajo, zaprt pa je tudi uvoz Jesenice Zahod proti Karavankam. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Imamo tudi radar Sivkedije v Murski Soboti na Industrijski ulici. Če bi še kaj dodali, brez problema pokličite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Naslednji vikend v soboto, 29. augusta, se bo v Nordijskem centru Planica s šesto letošnjo hribovsko zabavo sklenila sezona gibanja Laško gremo v hribe. No in tudi na zadnjem dogodku se nam bo pridružila Vzajemna, ki je poskrbela, da smo letos v hrib hodili nekoliko bolj brezskrbno. Z njihovim zavarovanjem zavarovalna polica boste v primeru nezgode do specialista prišli hitro, hkrati pa vam pokrije tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. No, jaz sicer upam, da tega zavarovanja nihče izmed nas ne bo potreboval, je pa dobro nekaj narediti v tej smeri in če že imamo priložnost, da se zaščitimo vnaprej, zakaj pa ne. Torej, srečno in se vidimo v soboto, 29. augusta v Planici.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
8: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Samo
9: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Novo na aktualu.
12: Pensate che moriría sin ti?

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Luka Dončić z ekipo Los Angeles Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes po poročanju medijev dan spet preživlja v Ljubljani. Slovenski košarkarski zvezdnik je s kolegi iz ekipe Jezernikov obiskal igrišče v ljubljanskem savskem naselju, na katerem je igral kot otrok, je poročal portal 24 ur.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Danes popoldne lahko v severni Sloveniji še nastane kakšna ploha, jutri pa bo povsod sončno vreme. Zjutraj bo do 14, čez dan do 29, ob morju do 31 stopinj. V torek se bo spet pooblačilo, popoldne bodo možne plohe in nevihte, v sredo pa se bo nebo spet razjasnilo. Dober dan na ceste. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih, obvoz pa je možen preko Gotenice. Še vedno pa imamo tudi zastoje. Na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Raubar Komando ter proti Ljubljani mimo Vrhnike. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 5 km metrov dolg zastoj imamo pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. V smeri Karavank pa sta zaprta tudi izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. Počasi pa gre tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno na vaši poti, če je še kje zastoj, ovira ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: 5 minut je čez drugo, dober dan družba. V začetku te ure na Aktualu gostimo legende. Prihaja Miran Rudan svojo uspešnico Na nebo, ob kateri se je ustvarilo ogromno fešterskih spominov. No, takoj zdaj pa skupaj zapojemo z legendarno Julie, z Danielom Popovičem. Pesem, ki pravzaprav šteje toliko let kot jaz. Evo, deliva si letnik in en kup spominov, ki se jih je nabralo od 80-ih. Uživajte!

To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

ukradena aktualu, pevka, ki je pred dnevi praznovala 76. rojstni dan. No in če ste mislili, da je pri teh letih rojstni dan eno tako mirno posedanje ob torti, kje pa? Neda je imela zabavo na jahti, dve torti, dve obleki, zeta za DJ-ja, no potem je skočila še na gliser in med vožnjo pela svoje hite. Skratka, Neda pri 76. očitno ne šteje let, ampak kar konjske moči.

0: v nadaljevanju pa, ja, lahko bi rekli še ena kopriva, Tajči, večno mlada z večnimi hiti. Moj mali je opasan že čez nekaj minut.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: GA++.
4: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
7: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Rostock kontra Splita.
1: Dober dan v Mariboru in Slovenj Gradcu imamo 25 stopinj, prav tako v Kranju, v Ljubljani in Trbovljah 26, v Metliki 27, v Izoli pa 30 stopinj. Ja, sicer danes popovdne lahko v severni Sloveniji še nastane kakšna ploha, no jutri pa bo povsod sončno vreme. Zjutraj bo do 14, čez dan do 29, ob morju do 31 stopinj. V torek se bo spet pooblačilo, popovdne bodo možne plohe in nevi. V sredo pa se bo nebo spet razjasnilo.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Lepo zdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih, obvoz pa je možen preko Gotenice. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Ravbar Komando, proti Ljubljani pa mimo Logatca. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji imamo 5 km dolg zastoj pred predorom Karavanke, v smeri Karavank pa sta zaprta tudi izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. O radarjih v tem trenutku ne poročate, če pa ste ravno kar kakšnega opazili, pa pokličite na 080 13 02.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Se veste, kako pravijo, povsod je lepo, a doma je najlepše, zato dejmo oči na peslje in pogledati okrog sebe ter pomagati našim ljubljenčkom nazaj domov. Na območju Šentjurja, Ponikov in Loče pogrešan pes Balto, mešanček večje rasti, črno-rjave barve. Na območju Zreč in Poljčan je pogrešan mešanček z labradorcem, bele barve po imenu Belko, je čipiran in zelo prijazen kuža. Na v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah pa je pogrešan bil muc, star pa je 4 mesece. Na naši spletni strani boste našli vse kontakte in tudi preostale oglase, no poleg pa bo tam tudi obrazec, preko katerega lahko svoj oglas za izgubljenčka ali najdenčka tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Bajdu, što mora pa koštat?
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pojedi na njihova spletna stran. Voda teh.si. Reci da mene poznaš, baš dobil še na obrok.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ulice Svet 24 na Radiu Actual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbila za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Aktual.
10: Jutri bo sončno, zjutraj bo do 14, čez dan do 29, ob morju do 31 stopinj. V torek se bo spet pooblačilo, možne bodo tudi krajevne plohe in nevihte, no v sredo pa se bo nebo spet razjasnilo.
11: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
12: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
11: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
12: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Dober dan na ceste. Cesta Kočevje-Petrina je znova odprta po prometni nesreči, ki se je zgodila v Štalcerjih. Zastoji pa še ustrajajo. Na primorski avtocesti proti Kopru, pri Ravbar-Komandi, proti Ljubljani pa med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tukaj je zastoj dolg 5 km, v smeri Karavank sta tudi zastoji zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Na radar ste opazili v prestranku pri Postojni, policijska kontrola pa je na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, kjer je promet preusmerjen na počivališče. Če so policisti še kje, če je še kje kakšen zastoj ali ovira, pa nam to sporočite na 0 80 13 0 2.

0: Uživaj vikend na Aktualu. S nami Katarina Podržaj.
1: 5 minut je čez tretjo, uživamo v nedeljskem popoldnevu. Če ste se odločili, da boste danes počeli nič, edino pravilno. Nedelja je idealen dan za to, za počasen ritem in normalen krvni tlak. No, če je vaš slučajno malenkost povišan, pa imam na svet, kako ga znižati. Vam ga zaupam že čez nekaj minut in ne. Ni povezano selitvi tašče na drug konc sveta, se ga da znižati tudi na bolj enostaven način. No, na Aktualu pa sedaj nazaj glasbi, ki polepša nedeljski popoldan. Uživajte.

To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

Tomislav Bralič in Klapa Intrade na Aktualu. Dober dan želim. Če se vam je zdaj po dopustu malce dvignil krvni tlak, najprej mirno. Mogoče je kriv prihajajoči september, mogoče računi z dopusta, ampak pri tem vam žal ne morem pomagati, ne, ker se s temi dejstvi borim tudi sama. Obstaja pa ena precej bolj prijetna rešitev, da si pomagamo. Strokovnjaki pravijo, da moramo jesti sadje. Ampak ne katerokoli. Za podporo zdravemu krvnemu tlaku izpostavljajo banane, avokado, jagodičevje in kivi. Banane in avokado sta bogata s kalijem, jagodičevje prinaša veliko antioksidantov, kivi pa kalij in vitamin C. Torej, če boste danes pojedli banano, vaš tlak bo pa še vedno visok, predlagam, da še ne seštevate cen šolskih potrebščin. Raje še malce zadihajte.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Pizza bella Napoli, betezza e odissea. Ma è da qua buono? Come da mi cuca la moja nonna. Dio mio.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Gremo hribe prav vsi.
9: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak, vsak dan nov izziv znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
9: In Atomic Harmonic.
11: Izdala si bom fanta tizga.
8: Hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

eno čudovito nedeljo imamo danes, trenutne temperature pa v Kranju in Slovenj Gradcu 25 stopinj, v Celju prav tako, v Novem mestu 26, tudi v Ljubljani jih imamo toliko, v Kopru pa 30 stopinj. Jutri bo sončno vreme, zjutraj bo do 14, čez dan do 29 stopinj, ob morju 31. V torek se bo spet pooblačilo, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo pa se ne bo spet razjasni. Dober dan tudi na slovenske ceste. Pokvarjeno vozilo ovira promet v delovni zapori na dolenski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pri Ravbar komandi, proti Ljubljani pa med Logacem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji imamo 5 km dolg zastoj pred predorom Karavanke. V smeri Karavank pa sta zaprta tudi izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Radar v prestranku pri Postojni, policijska kontrola pa na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, kjer je promet preusmerjen na počivališče. Če so policisti še kje, če je še kje kakšen zastoj ali ovira, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe prav vsi.
1: In naslednjo soboto gremo spet v hribe. 29. avgusta se bo v Nordijskem centru Planica odvil sklepni dogodek letošnje sezone gibanja Laško gremo v hribe. In z nami v Planici bo tudi Energija Plus, ki kot družbeno odgovorno podjetje podpira projekte in dogodke, ki vzpodbujajo trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. In seveda naš projekt z Laškim, Laško gremo v hribe, to zagotovo je. Tako da, predlagam, da si rezerviramo naslednjo soboto za Planico, za zadnji dogodek Laško gremo v hribe v tej sezoni in s pravo energijo preživimo skupaj en lep dan v hribih. No, in če se vam bo slučajno na pohodu spraznil telefon in če bodo noge utrujene, brez skrbi, tudi v Planici si boste lahko odpočili na solarnih klopeh Energije Plus, na katerih boste lahko napolnili tudi svoje pametne telefone.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
5: Najdan 2026. Prednostne prekranju.
6: Koncerti z razgledom. 21., 22. in 23. august. Vstopnice. Top Event Picasso, Eventim Picasso, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
5: Najdan 2026. Prednostne prekranju.
7: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili 3, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga, svaj vizga na ta njegova resna ekše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Aktuar.
8: Jutri bo sončno, zjutraj bo do 14 čez dan, do 29, v morju do 31 stopinj. V torek se spet pooblači, popoldne bodo možne tudi plohe in nevihte, no v sredo pa bo nebo spet jasno. Dober dan na ceste. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Ravbar komando, proti Ljubljani pa na več mestih od Vrhnike do Brezovice. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. 5 kilometrov dolg zastoj je na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Radar na obalni hitri cesti na nadvozu priključka Bertoki smer Koper, policijska kontrola pa na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, kjer je promet preusmerjen na počivališče. Če so policisti še kje, če je še kje kakšen zastoj ali ovira, pa nam to sporočite varno s klicem na 080 13 02.

0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang! Uživaj vikend!
2: Na Aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: 5 minut je čez četrto, dober dan želim, lepo, da smo skupaj na Aktualu. Ja, danes spet lovimo sončne žarke in uživamo v preostanku poletja. No, če vam je slučajno malo težko pri srcu, ker se poletje končuje, pa imam za vas en kup razlogov, zakaj si na obraz raje narišite nasmešek. Ja, prednosti jeseni smo danes že povedali, v tej uri pa vas spomnim še na prednosti vseh ostalih letnih časov, ki so pred nami.
4: Nema lepši dvora ani plavog mora, tu san ispod sunca,

To je aktualov Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Ja, dober dan želim. Kaj pravite, a gremo mi naslednjo soboto spet malo v hribe? Ja, zakaj pa ne? Gremo v hribe v skupnost strajnih, se bo še zadnjič letos srečala v Planici. Med 10:30 in 15:00 bodo na finalnem odru za veliki zaključek poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja, Band in Agropop. No, s himno pa bo dogodek odprl Rok Piletič. 17. sezono največjega vseslovenskega pohodniškega gibanja Laško gremo v hribe bomo torej zaključili tako, kot se spodobi in tako, kot najbolj znamo. Skupaj, glasno in v velikem slogu. No, več o samem dogajanju bomo seveda povedali še skozi ves teden, ko ne bomo pozabili niti na dnevne nagrade na naših družbenih omrežjih, no vi pa seveda ne pozabite na sodelovanje in predvsem, dajte si že danes rezervirati prihodnjo soboto za druženje z nami v Planici.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.

in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
4: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Novo na aktualu.

pol petih je dober dan, v Mariboru in Slovengradcu 25 stopinj, v Ljubljani 26, v Murski Soboti 27, prav tako v Črnomlju, v Izoli pa 31 stopinj. Ja, jutri bo prav tako sončno vreme, zjutraj bo do 14, čez dan do 29, ob morju do 31 stopinj. V torek se spet pooblači, popoldne bodo možne plohe in nevihte, v sredo pa se bo nebo spet razjasnilo. Dobar dan tudi na slovenske ceste, kjer imamo še vedno zastoje. Občasno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, ter na gorenski avtocesti proti Avstriji, tukaj je zastoj dolg 3 km pred predorom Karavanke. Imamo pa tudi radar na obalni hitri cesti na nadvozu priključka Bertoke, smer Koper. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 0 80 13 0 2.

0: centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.

18 minut in ura bo 5. Dober dan želim. V tem nedeljskem popoldnevu smo že ugotovili, da ni čisto nič hudega, če se poletje končuje, saj prihajajo drugi letni časi s svojim paketom dobrih stvari. Namreč vsak naslednji letni čas ima nekaj, česar poletje nima. Recimo, jesen je odlična za nove začetke, september je pravzaprav en tak drugi januar, ne, nova rutina, nov šport, nov projekt, mogoče nova služba ali pa nov tečaj. No, potem pride zima, ki ima eno veliko, veliko prednost, nihče namreč od nas ne pričakuje, da smo non-stop zunaj in da nekaj počnemo. To pa včaj odeja, sveče, film, dobra knjiga, piškotki. Ja, zima je sezona udobja. Poleg tega pa pridajo še božični sejmi, lučke, druženja, obiski, darila, kuhano vino in piškotki. December je torej eden tistih redkih mesecev, ko je druženje praktično nacionalni šport. No, in ko zima počasi pojenja, se spet začne kazati tista svetloba na koncu tunela, pride pomlad, ki nam že počasi obljublja tudi poletje. Ja, dnevi postanejo daljši, opazujemo prve zvončke, pa cvetoča drevesa, zeleno travo in poleg aktuala poslušamo tudi ptičje petje. Ja, pomladna kava na terasi, ne, pri 18 stopinjah pa ima spet čisto posebno vrednost. Po 3 mesecih notranjih prostorov je navadna kava na soncu skoraj wellness paket. No in potem spet poletje. Če ga bi imeli celo leto, ga ne bi tako težko pričakovali. No je pa še nekaj res, na aktualu je poletje vsak dan, tudi takrat, ko je zunaj minus 10 stopinj. Dober dan želim.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
7: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
8: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
9: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem.
2: Jutri bo sončno, zjutraj bo do 14, čez dan do 29, ob morju do 31 stopinj. V torek se nato spet pooblači, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, no v sredo pa se nebo spet razjasni.
3: Gremo na kolo!
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Lep pozdrav na ceste, poglejmo, kje še vedno vztrajajo zastoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, ter na gorenski avtocesti proti Avstriji, sicer se zastoj manjša, trenutno je dolg 1 km pred predorom Karavanke. Imamo tudi policijsko kontrolo na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, kjer je promet preusmerjen na počivališče. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšna policijska kontrola, zastoj ali ovira, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. S nami Katarina Podržaj.
1: Dobar dan želim. Ja, poletje lovi svoj zadnji dih, ampak brez skrbi, pred nami je še veliko lepih dni, toplih večerov, če ne zaradi temperatur, pa mogoče zaradi kakšnega posebnega objema in pa seveda razlogov za nasmeh. No zdaj pa, glede na to, da je nedelja, dejmo malce upočasniti, dejmo zadihati in dejmo uživati v tej nedelji. Dobrodošli na Aktualu.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: actual. Kia, n-ai vechea ta zavaj de nar.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Gremo hribe prav vsi.
11: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
12: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
11: Agropop.
12: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
11: In Atomic Harmonic.
13: Izdala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resneče brizga.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
14: Novo na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe, prav si.
2: In šli bomo. Naslednjo soboto, 29. avgusta, se vsi dobimo v Planici na sklepnem dogodku našega velikega projekta, naše akcije Laško gremo v hribe in tam bo z nami tudi Dača. Spremlja nas že od začetka in tudi tokrat boste imeli edinstveno priložnost videti in se poučiti o Dača vozilih, ki so preprosta, dostopna, pustolovska in trajna. Torej so upadajo z aktivnim življenjskim slogom v naravi, ki ga skupaj z Laškim promoviramo že celo poletje. Znamka Dača spodbuja premišljeno rabo virov in zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti ter pobeg v hribe, no svojo zavezanost Sloveniji pa potrjuje tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Tako da se vidimo v soboto 29. avgusta v Nordijskem centru v Planici, ko gremo to sezono še zadnji z Laškim v hribe.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

Dober dan, želim, dajmo preveriti trenutne temperature. Na Ptuju 24 stopinj, Črna na Koroškem 25, prav tako v Kranju. V Ljubljani in Celju imamo 26 stopinj, stopinjo več v Metliki, v Izoli pa 30. Jutri nas čaka sončen dan, zjutraj bo do 14 čez dan, do 29 stopinj, ob morju do 31. V torek se bo spet pooblačilo, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo pa nas spet čaka sonce. Dober dan tudi na naše ceste. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi okvare vozila na uvozu Celje Zahod. Zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na Gorenjski avtocesti proti Avstriji. Tukaj je en kilometr dolg zastoj pred predorom Karavanke. Počasi pa gre tudi na cesti Šmarje-Koper. Imamo tudi policijsko kontrolo na Pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, kjer je promet preusmerjen na počivališče. Srečno na vaši poti! Okay.

aktualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Dobar dan, želim. Ja, še danes imate čas, da glasujete za svojega favorita. V glasbenem dvoboju jutri zjutraj namreč dobimo zmagovalca. In na eni strani, pravzaprav na obeh stranih pesmi, ki kar kličeta po poletju, ob katerih lahko brez problema obujamo spomine na vse vroče poletne noči, ki smo jih doživeli. No, na eni strani je Lana Jurčević. Vroča pesem z vročim videospotom, ki lepo napoveduje naslednjo, ki dviguje temperaturo.

0: Na drugi strani pa Saša Kovačevič. Tako, sedaj je pa na vas. Odločite se, katera vas bolj prepriča in glasujte čim prej.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj z kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dobar dan. Jutri se v Ljubljani začenja letni kinodvor na Kongresnem trgu. Gre za brezplačno prireditev s projekcijami vrhuncev filmske umetnosti, ki vsako leto pritegne vedno več domačih in tujih obiskovalcev. Filmi bodo na ogled vsak večer z začetkom ob 20:30 vse do 27. avgusta. Otvoritveni večer pa bo zaznamoval film General. Jutri pa vas med 10. in 15. uro v Mariboru vabijo na ogled razstave Soutripanje. Na razstavi v Vetrinskem dvoru svoja dela predstavlja skupina 16 ljubiteljskih slikarjev. Vsi so člani kulturnega društva Studenci Maribor sekcije Zarja. Nekateri med njimi so izkušeni ustvarjalci, ki Štopičem in Svinčnikom prijateljujejo že mnogo let, drugi pa svoje prve slikarske korake šele spoznavajo. Vstop je prost. Pa poglejmo, kaj za vas pripravljajo še v občini Bovec. Jutri se s festivalom Srd zaključujejo bovški poletni večeri. Vabijo vas na osrednji bovški trg, na katerem se bodo predstavile tri svetovno priznane folklorne skupine. Dogodek, ki ga občina Bovec pripravlja v sodelovanju s folklorno skupino Kino Ermakora iz Čente, se bo začel ob 20. uri. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Namig za premih sem pripravila Jona Urban Znoj.

0: aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Kia. Največ avta za vaš denar.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
9: Živjo in dobrodošli. Prav imate, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek smo na eni strani imeli Jumlo KS in pa Gajbo puno piva, na drugi strani pa Ines Serbus Mamiš me. Katera je zmagovalna, katera nas je prepričala nekaj klikov bolj? To je Ines Serbus in Mamiš me.

0: 5 najboljših.
1: Na Aktualu.
2: In čas je za torkov glasbeni spopad v aktualovem glasbenem ringu. Jasmin Stavros proti Mladenu Grdoviču ter Bepu Matešiču. Da je sreče bilo ali nije v šoldima sve. Zmagovalna pesem je Nije v šoldima sve.

0: igralci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sredin glasbeni dvoboj je bil umirjen. Oliver Dragojevič, Kad mi dođeš ti, ter Latino, Divno je biti nekome nešto. Zmagovalec, bom rekla, da je bil skorajda vnaprej znan. To je Oliver Dragojevič.

0: 5 najboljši.
1: Aktualno. Četrtek, čas za klapski spopad, za aktualov klapski glasbeni ring. Tomislav Bralic, Klapo in Trade, Zalutali pogled ter Klapa Kampanel nedodirljiva. Katera klapa je bila boljša, katera klapa nam je v četrtek pasala bolj? To je Tomislav Bralic in Klapa in Trade.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, ja, v petek radi nazdravljamo, zdaj pa s čim? Z limonado ali z limunado? Na eni strani Dejan Vunjak in Manca Špik, ki postrežeta z limonado, in Džomla Kajester Petra Kovačevič na drugi z limunado. Na, nam je mičkom bolj zapasala limonada. Tu sta še enkrat Dejan Vunjak in Manca Špik.

0: Vedno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med... Ja, dva vroča. Lana Jurčevič, Majica, to je tista gola, gola in Saša Kovačevič, Temperatura. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zdravstvena postaja Dubrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure je popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. V petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
2: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
3: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Gremo ribe prav vsi.
11: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
12: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
11: Agropop.
12: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
11: In Atomic Harmonic.
13: Izdala si bom fanta tizga. Ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najlepše brizga.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
14: Metropolis.
15: Živjo, nov Metropolis, nove dogodivščine, z vami Tomaš Singer pa Klemen Bunderla in tokrat gremo v mesto, mestno občino, glavno mesto province z istim imenom, v avtonomni regiji Andaluziji, Španiji, v Malago gremo, mesto s 5000, lažem, joj, s 568.507 prebivalci, vsaj tako je bilo par let nazaj, to je drugo največje mesto v Andaluziji in šesto največje v Španiji, je tudi najjužnejše veliko mesto v Evropi, leži pa na Sredozemlju, na obali Costa del Sol, se prav sončni obali, približno 100 km od Gibraltarja in 130 od Severne Afrike. Malaga ima subtropsko sredozemsko podnebje in eno od najtoplejših zim v Evropi. V obdobju od decembra do februarja je poprečna temperatura dnevna 17, nočna, ja, tudi 7-8 stopin. Poletna sezona traja približno 8 mesecev, od aprila do novembra in čeprav tudi v preostalih 4 mesecih temperature včasih dosežejo lepo 20 stopin ali pa gor-dolno. Zgodovina Malage sega okrog 2800 let nazaj, kar jo uvršča med najstarejša mesta na svetu. Ustanovili so jo Feničani kot Malako okrog 770 pred našim štetjem, od 6. stoletja pred našim štetjem je bila pod oblastjo antične Kartagine, po letu 218 pred našim štetjem kot Malaka pod oblastjo Rimske republike in kasneje Rimskega cesarstva. Pol pa pride 8. stoletje, ko so jo osvojili Berberi in jo preimenovali v Malaka in ji vladali kar 800 let. Leta 1487 je med Rekonvisto ponovno prišla v krščanske roke. Arheološke najdve spomeniki iz feničanskega, rimskega, arabskega, krščanskega obdobja pa so zgodovinsko središče mesta pretvorile v muzej na prostem praktično, ki prikazuje bogato, več kot 3000 let staro oziroma dolgo zgodovino. Sta bila pa v Malagi rojena tudi slavni slikar in kipar Pablo Picasso in igralec Antonio Banderas. Če na hitro ušvrknemo zgodovino, torej 770 pred našim štetjem so jo ustanovili Feničani iz Tira. Ime Malaka oziroma Mlk pa verjetno izhaja iz feničanske besede za sol, ker so v bližnjem pristanišču solili ribe. Beseda sol se podobno glasi tudi v drugih semitskih jezikih, tako v hebrejščini Melah, arabščini Malah. Po kartažanskem obdobju pa je Malaka postala del rimskega imperija, v rimskem obdobju pa se je mesto, ki so ga imenovali oziroma preimenovali v Malako, izjemno razvilo. Preoblikovalo se je v konfederalno mesto, za katero je veljal poseben zakon, ki je v tem obdobju tudi omogočal zgradbo tako gledališča kot drugih objektov. Po propadu Zahodnega rimskega cesarstva pa so na oblast v Malaki prišli Vizigoti in za njimi Bizantinci. Malaga je bila eno od iberskih mest, v katerih je muslimanska oblast trajala najdlje, medtem ko je večina iberskega polotoka že podlegla rekonvisti, srednjeveški krščanski španski vojni za izgon muslimanov. No in Malago so krščanske sile osvojile 18. avgusta 1487. So se pa muslimanski prebivalci krepko upirali napadom in topniškemu obstreljevanju, dokler jih ni lakota prisilila, da so se vdali poti in za njimi Bizantinci. Malaga je bila eno od iberskih mest, v katerih je muslimanska oblast trajala najdlje, medtem ko je večina iberskega polotoka že podlegla rekonvisti, srednjeveški krščanski španski vojni za izgon muslimanov. No in Malago so krščanske sile osvojile 18. avgusta 1487. So se pa muslimanski prebivalci krepko upirali

0: in Granada. 24. avgusta 1704 je južno od mesta potekala tudi tako imenovana bitka pri Malagi, ena od največjih pomorskih bitk v vojni za špansko nasledstvo. V 19. stoletju je doživela hiter razvoj in skupaj z Barcelono postala eno od dveh najbolj industrializiranih mest v Španiji. Po državnem udaru julija 1936 pa je... No, moramo vsega povedati, ne Tomaš? Dejmo eno pesem, pa se pa vrnemo v 1936. Kaj se je takrat dogajal med Dunazaj? Spet obstreljevanje.
1: Metropolis. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Malagi in v drugem delu Metropolisa. Šibamo v že omenjeno obdobje obstreljevanj. Gremo v državni udar, oziroma v čas državnega udara 1936. Takrat je vlada druge španske republike ohranila oblast v Malagi. Njeno pristanišče je bilo na začetku španske državljanske vojne baza španske republikanske mornarice, ki je blokirala nacionalistično mornarico v španskem Maroku. Med obstreljevanjem iz italijanskih vojnih ladij, ki so sodelovali v uničevanju mesta in republikanske mornarice, je Malaga utrpela veliko škode. Bitki pri Malagi so mesto februarja 1937 zasedli frankisti. V bitkah je bilo ubitih več kot 7000 ljudi, po vojni pa sta se Malaga in praktično cela Costa del Sol razvili v pomembno turistično središče. In tako je

0: malo morje zanimivih, da ne rečem, najbolj atraktivnih znamenitosti. Staro zgodovinsko jedro Malage se razteza od pristanišča na jugu do vznožja Montes de Malaga, to je del Beltijskih kodiljer, na severu in do reke Guadalmedina na zahodu. Zahodno od njega teče skozi mesto tudi reka, najstarejši arhitekturni ostanek v mestu pa je obzidje feničanskega mesta, ki je vidno v kleti Picassovega muzeja. Iz rimskega obdobja se je ohranilo tudi gledališče iz prvega stoletja pred našim štetjem, ki so ga odkrili leta 1951. Mauri so zapustili tak ogromen grad, no, mogočen je, Gibralfaro, ki je povezan s spodnjo trdnjavo Alcazavo in kraljevo rezidenco. Oba sta bila zgrajena v 11. stoletju v obdobju malaškega emirata Taifa in razširjena v nasridskem obdobju v 13. in 14. stoletju. Alcazaba, ki je prvotno predinila mesto pred pirati, stoji na hribu, poraslen s palmami in bori in je res fantastično zavideti. V 11. stoletju je bila med vladavino Hamudidov temeljito tudi obnovljena. In še zdaleč nismo pogledali vsega. Nekaj najatraktivnejših nas čaka po še eni pesmi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Malagi, kjer se potepamo in odkrivamo največje atraktivnosti. Ena takih zanimivosti je recimo tudi guvernerjeva palača iz 11. in 14. stoletja, zgrajena okoli pravokotnega dvorišča s trojno obokanim portalom. Nekaj sob se je ohranilo vse do danes. Na južni strani palače je pa obokan belveder, ki meri 2,5 metra kvadratnega, z katerega je tudi lep razgled na vrtove, na morje. Potem je na severni strani palače tudi vodno kolo, je pa še ena zanimivost Cerkev svetega Jakoba, Santiago, je primer domačega gotskega sloga in ta se je razvil med rekonvisto in vsebuje krščanske pa islamske elemente. In iz tega obdobja je tudi cerkev svete Marije, ki jo najdemo tam, zgradili so jo na mestu stare mošeje. No, stolnica in škofovska palača pa sta bili načrtovani po renesančnih arhitekturnih idealih, ampak sta bili zaradi pomankanja sredstev dograjeni v baročnem slogu. Še na lepa bazilika Real Santuario de Santa Maria de la Victoria, zgrajena poznem 17. stoletju, ima kapelo, ki je po višini zapolnjena z dovršenimi baročnimi plastikami, seveda pa ne moremo v Malago, ne da bi obiskali tudi zelo slovit muzej. Muzej enega njihovih najznamenitejših prebivalcev oziroma tam se je rodil, Pablo Picasso. Če bi pa rade šle pogledati tudi, kje je gora s Antonio Banderas, pol pa čim prej v Malago, nama s Tomažem pa kakšno kartica. A brev?
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem Evropski uniji zvišala za 4,7%. Cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Rakovci o oblak.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Ste ostali brez najljubšega šampona, plenic ali pasje hrane? Brez skrbi. Od 11. do 18. avgusta je hitra dostava v DM spletni trgovini in aplikaciji Moj DM brezplačna. Volt pa vaše naročilo dostavi še isti dan na izbrani naslov.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
14: Gremo ribe prav vsi.
13: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
15: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
13: Agropop.
15: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
13: In Atomic Harmonic.
16: Izdala si bom fanta tizga.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
3: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
4: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbila za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Zdravstvena postaja Dobrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa je ura odbila 10 in želim vam lep nedeljski večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Aktual. Nedelja se počasi poslavlja, pred nami pa je ura mirnih ritmov, s katerimi bomo skupaj zaprli ta vikend. Tako da, če si jemljete čas zase, uživajte na kauču ali pa vas čaka še zadnja nedeljska vožnja nazaj proti domu, sprostite se, pred nami je ura čiste glasbene uživancije. Pa kar začnimo.

0: Poslušate Radio Aktual in nedeljski večeri imajo tisti poseben, malce upočasnjen ritem, ko skušamo podaljšati vikend še za kakšno minuto. Hvala za vsa sporočila, ki jih pošiljate. Vidim, da vas je kar nekaj takih, ki vam misli že ustrejajo proti ponedeljkovim obveznostim. Ampak brez panike, dragi aktualovci, noč je še mlada, nov teden pa bo počakal. Zdaj so na vrsti akustične izvedbe za popolno večerno sprostitev.
1: Nisem bio pametan,

se počasi približuje 11. Vikend gre uradno k koncu in pred nami so zadnje minute današnje nedelje, tako da če vas jutri čaka zgodnji alarm, vam želim, da se nocoj res dobro naspite. Za vse tiste, ki pa ste bolj nočne ptice ali pa delate v nočni izmeni, pa saj veste, niste sami, ostajamo z vami na valovih aktuala.

0: Aktual. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je odbila 11 in noč se je prevesila v zadnjo uro današnje nedelje in čas je za naš nočni terminski kotiček na Aktualu. Tajarlicem z vami in nocoj se bomo posvetili temi, ki pri mnogih bodočih mladoporočencih sproži kar nekaj stresa. Kaj pa, če na poročni dan dežuje? Ja, mnogi svarijo pred sivimi oblaki, ampak stare vraže pravijo nekaj povsem drugega. Pravzaprav naj bi bil dež eden najboljših znakov za zakonsko srečo. V naslednji uri bomo pogledali, kaj vse kaplje pomenijo za vašo prihodnost. Vi pa uživajte ob dobri glasbi.

No pa poglejmo te slavne vraže o dežju na poročni dan. Prva pravi, da dež prinaša obilje in bogastvo. V starih časih je dež pomenil dobro letino in plodnost, v zakonu pa finančno stabilnost. Druga simbolika je čiščenje. Deževne kaplje sperejo vse staro, žalost in slabe izkušnje ter ustvarijo čist začetek. Moja najljubša pa je ta. Pravijo, da je vozel, ki se zmoči, veliko težje razvezati. Se pravi, vaš zakon bo trden kot skala.

Poti škafa, danes pa sta z možem še vedno zaljubljena do ušes. No, vidite, poleg simbolike pa ima dež tudi tisto čisto praktično prednost. Fotografije v dežju z dežniki in odsevi luči izpadajo neverjetno romantično in čarobno. Tako da, če načrtujete poroko in vidite, kakšen oblak

Severina, nisem ja na aktualu. Dober večer. No, pa sem dobila en SMS in sicer poslušalka Maja nam je napisala, da je pred 5 leti na njeni poroki lilo

Pa bomo prispeli do polnoči, nedelja je uradno zaključena in stopili bomo v nov teden, tako da hvala vsem, ki ste nocoj bili z nami in zapomnite si, naj dežuje ali pa sije sonce, najpomembneje je tisto, kar si poveste pred oltarjem ali pa matičarjem.

Polnoči in uradno smo vstopili v nov dan, dober dan, dober večer, družba v bistvu, dobrodošli v prvi nočni uri na Aktualu. Nocoj imamo posebno temo, saj smo vstopili tudi v astrološko znamenje device. Kaj to pomeni za vse nas? Ja, čas je za red, organizacijo in jasne misli. Energija se spreminja, vi pa ostanite z mano še naprej, v nadaljevanju razkrijemo več.

0: Metropolis.
1: Živjo, nov Metropolis, nove dogodivščine, z vami Tomaš Singer pa Klemen Bunderla in tokrat gremo v mesto, mestno občino, glavno mesto province z istim imenom, v avtonomni regiji Andaluziji, Španiji, v Malago gremo, mesto s 5000, lažem, joj, s 568.507 prebivalci, vsaj tako je bilo par let nazaj, to je drugo največje mesto v Andaluziji in šesto največje v Španiji, je tudi najjužnejše veliko mesto v Evropi, leži pa na Sredozemlju, na obali Costa del Sol, se prav sončni obali, približno 100 km od Gibraltarja in 130 od Severne Afrike. Malaga ima subtropsko sredozemsko podnebje in eno od najtoplejših zim v Evropi. V obdobju od decembra do februarja je poprečna temperatura dnevna 17, nočna, ja, tudi 7-8 stopin. Poletna sezona traja približno 8 mesecev, od aprila do novembra in čeprav tudi v preostalih 4 mesecih temperature včasih dosežejo lepo 20 stopin ali pa gor dolno. Zgodovina Malage sega okrog 2800 let nazaj, kar jo uvršča med najstarejša mesta na svetu. Ustanovili so jo Feničani kot Malako okrog 770 pred našim štetjem, od 6. stoletja pred našim štetjem je bila pod oblastjo antične Kartagine, po letu 218 pred našim štetjem kot Malaka pod oblastjo Rimske republike in kasneje Rimskega cesarstva. Pol pa pride 8. stoletje, ko so jo osvojili Berberi in jo preimenovali v Malaka in ji vladali kar 800 let. Leta 1487 je med Rekonvisto ponovno prišla v krščanske roke, arheološke najdve spomeniki iz feničanskega, rimskega, arabskega, krščanskega obdobja pa so zgodovinsko središče mesta pretvorile v muzej na prostem praktično, ki prikazuje bogato, več kot 3000 let staro oziroma dolgo zgodovino. Sta bila pa v Malagi rojena tudi slavni slikar in kipar Pablo Picasso in igralec Antonio Banderas. Če na hitro ušvrknemo zgodovino, torej 770 pred našim štetjem, so jo ustanovili Feničani iz Tira. Ime Malaka oziroma Mlk pa verjetno izhaja iz feničanske besede za sol, ker so v bližnem pristanišču solili ribe. Beseda sol se podobno glasi tudi v drugih semitskih jezikih, tako v hebrejščini, melah, arabščini, malah. Po kartažanskem obdobju pa je Malaka postala del rimskega imperija, v rimskem obdobju pa se je mesto, ki so ga imenovali oziroma preimenovali v Malako, izjemno razvilo. Preoblikovalo se je v konfederalno mesto, za katero je veljal poseben zakon, ki je v tem obdobju tudi omogočal zgradbo tako gledališča kot drugih objektov. Po propadu Zahodnega rimskega cesarstva pa so na oblast v Malaki prišli Vizigoti in za njimi Bizantinci. Malaga je bila eno od iberskih mest, v katerih je muslimanska oblast trajala najdlje, medtem ko je večina iberskega polotoka že podlegla rekonvisti, srednjeveški krščanski španski vojni za izgon muslimanov. No in Malago so krščanske sile osvojile 18. augusta 1487. So se pa muslimanski prebivalci krepko upirali napadom in topniškemu obstreljevanju, dokler jih ni lakota prisilila, da so se vdali. Skoraj vse meščane so prodali v suženstvo ali pa jih kot darilo izročili drugim krščanskim vladarjem. 5 let kasneje je padla tudi Granada. 24. augusta 1704 je južno od mesta potekala tudi tako imenovana bitka pri Malagi, ena od največjih pomorskih bitk v vojni za špansko nasledstvo. V 19. stoletju je doživela hiter razvoj in skupaj z Barcelono postala eno od dveh najbolj industrializiranih mest v Španiji. Po državnem udaru julija 1936 pa je... No, moramo vsega povedati, ne Tomaš? Dejmo eno pesem, pa se pa vrnemo v 1936. Kaj se je takrat dogajal med Dunazaj? Spet obstreljevanje.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Malagi in v drugem delu Metropolisa. Šibamo v že omenjeno obdobje obstreljevanj. Gremo v državni udar, oziroma v čas državnega udara 1936. Takrat je vlada druge španske republike ohranila oblast v Malagi. Njeno pristanišče je bilo na začetku španske državljanske vojne baza španske republikanske mornarice, ki je blokirala nacionalistično mornarico v španskem Maroku. Med obstreljevanjem iz italijanskih vojnih ladij, ki so sodelovali v uničevanju mesta in republikanske mornarice, je Malaga utrpela veliko škode. Bitki pri Malagi so mesto februarja 1937 zasedli frankisti. V bitkah je bilo ubitih več kot 7000 ljudi, po vojni pa sta se Malaga in praktično cela Costa del Sol razvili v pomembno turistično središče. In tako je tam malo morje zanimivih, da ne rečem, najbolj atraktivnih znamenitosti. Staro zgodovinsko jedro Malage se razteza od pristanišča na jugu do vznožja Montes de Malaga, to je del Beltijskih kodiljer, na severu in do reke Guadalmedina na zahodu. Zahodno od njega teče skozi mesto tudi reka, bitih več kot 7000 ljudi. Po vojni pa sta se Malaga in praktično cela Costa del Sol razvili v pomembno turistično središče. In tako je tam malo morje zanimivih, da ne rečem, najbolj atraktivnih znamenitosti. Staro zgodovinsko jedro Malage se razteza od pristanišča na jugu do vznožja Montes de Malaga, to je del Beltijskih kodiljer, na severu in do reke Guadalmedina.

0: Ki so ga odkrili leta 1951. Mauri so zapustili tak ogromen grad, no, mogočenje. Gibralfaro, ki je povezan s spodnjo trdnjavo Alcazabo in kraljevo rezidenco. Oba sta bila zgrajena v 11. stoletju v obdobju malaškega emirata Taifa in razširjena v nasridskem obdobju v 13. in 14. stoletju. Alcazaba, ki je prvotno predinila mesto pred pirati, stoji na hribu, poraslen s palmami in bori in je res fantastično zavideti. V 11. stoletju je bila med vladavino Hamudidov temeljito tudi obnovljena. In še zdaleč nismo pogledali vsega. Nekaj najatraktivnejših nas čaka po še eni pesmi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Malagi, kjer se potepamo in odkrivamo največje atraktivnosti. Ena takih zanimivosti je recimo tudi guvernerjeva palača iz 11. in 14. stoletja, zgrajena okoli pravokotnega dvorišča s trojno obokanim portalom. Nekaj sob se je ohranilo vse do danes. Na južni strani palače pa obokan belveder, ki meri 2,5 metra kvadratnega, z katerega je tudi lep razgled na vrtove, na morje. Potem je na severni strani palače tudi vodno kolo. Je pa še ena zanimivost, cerkev svetega Jakoba, Santiago, je primer domačega gotskega sloga in ta se je razvil med rekonvisto in vsebuje krščanske pa islamske elemente. In iz tega obdobja je tudi cerkev svete Marije, ki jo najdemo tam, zgradili so jo na mestu stare mošeje, no stolnica in škofovska palača pa sta bili načrtovani po renesančnih arhitekturnih idealih, ampak sta bili zaradi pomankanja sredstev dograjeni v baročnem slogu. Še na lepa bazilika Real Santuario de Santa Maria de la Victoria, zgrajena v poznem 17. stoletju, ima kapelo, ki je po višini zapolnjena z dovršenimi baročnimi plastikami, seveda pa ne moremo v Malago, ne da bi obiskali tudi zelo slovit muzej, muzej enega njihovih najznamenitejših prebivalcev oziroma tam se je rodil, Pablo Picasso. Če bi pa rade šle pogledati tudi, kje je gora San Antonio Banderas, pol pa čim prej v Malago, nama s Tomažem pa kakšno kartico. A prav?
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Vstopili smo v znamenje device. Slovijo po svoji natančnosti. So praktične, analitične in zelo delovne. Zato nam to obdobje prinaša odličen ritem. In zdaj je pravi čas za urejanje financ, pospravljanje doma in skrbi za zdravje. Brez glavo sanjarjenje se umika praktičnim rešitvam. In čas je, da stvari postavimo na svoje mesto.

Kako energija devic vpliva na vas? Ja, ne glede na vaše znamenje, boste občutili željo po jasnosti. Manj bo drame, več bo praktičnih korakov, če odlašate z nekaterimi opravili, vas bo ta mesec hitro premaknil naprej. Fokus bo na podrobnostih, tako da izkoristite to močno energijo za svoje cilje.

Pabo, ura ena, dober večer, družba in prva nočna ura se počasi izteka. Hvala, ker to noč preživljate v naši družbi in zapomnite si. Device nas učijo, da se sreča skriva v podrobnostih. Jaz vam prepuščam našemu glasbenemu izboru. Želim vam mirno noč, lepe sanje in uspešen ponedeljek.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neopravičene ugodnosti. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na jutri se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Nekaj minut čez eno je ura in ta noč nam prinaša popoln mir. Brez hitenja, brez hrupa, le vi, dobra glasba in Radio Aktual. Gremo naprej.

Nekaj minut čez pol drugo je ura, dober večer, družba in nočna izmena gre počasi proti svojemu koncu. Za tiste, ki ste na poti, previdno, mi pa imamo za vas še nekaj hitov.

0: Festival. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Šolski center Celje te dni gosti srednjeevropsko matematično olimpijado. Prisotnih naj bi bilo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični